agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.

Die Exaltationi Sancte Crucis annua solemnitate letificas, presta quesumus, ut cuius mysterium intera coniovimus, eius redemptionis.

0: Hola, te frates, ut meum adestum sacrificio, acceptabile fiat apud Deum Pater omnipotentem. Plebis tibi sacrate respice munera misericors Deus, et perullo sacramenti virtutem concede, un credentium in te multitud, genus electum regale sacerdotium, gens santa, populus acquisitionis tibi jugiter efigiamur. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro.
1: Indignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus. Quia filios, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem filii tui spiritus per virtute, in unum a te denuo congregare voluisti. Ut plebs, de unitate trinitatis adunata, in tue laudem sapiense multiformis Christi corpus templumque spiritus nos eretur ecclesia. Et idio coris angelici sociati te laudamus in gaudio confitentes.

Vere santo sei, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sortu, ustrado quasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplic servo te Domine ne pregamur, ut tec munera quae tibi sacranda et ulimus, e orden spiritus sanctificare vinieris, ut corpus et sanguis spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato et mysterio celebramus. Ipse enim in qua notte tradivatum, accepit panem, et tibi gratias agnus, benedixit, regit, dedicque discipulis suis dices, accipite, manducate, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quos pro vobis tradet.

0: Mysterium Fidei. Memoris sici tur, Domine, eius en fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in cielo, sed in prescolantis in te, offerunis divinas, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quaesum inundation ecclesiae sua, et a nostrum hostia, cui volviste in orazione placar. Concede usi corpore e sangue, spiritu refici, spiritu seius, omnum corpus et unus spiritus in veniamo nati.
1: Ipse nos tibi perfici ad munus eternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martiribus, et Omnibus Santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari.
2: Ec ostea nostrae reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius famiglie, quantibi a stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi precentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perennite satiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
0: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus, omnis honor et gloria, luna in saecula saeculorum. Precepti salutari vos moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

0: Líbranos, huesos, domine, ab hominibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Utope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes deatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, facificare et coadunare dignenis, qui vives et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

et quo sancte crucis letari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidis, per Dominum nostrum Iesum.

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.